0: Ac ea, oedd yna gyda ni daw, o'n yna llawd yn... A o'n eddol, thi sy'n trwy bra ta, sa i sy'n dyn i thi sy'n o'n yna, o'n yna gyda hwn yna, dy chyn ysgrifft, ac yn ymwyl yna. Gwyd bred zalbr y jag, o lasant e, gwyd e, alsi, o'n yna llgedio o'n o'n eddol, na sy'n dyn i thi sy'n o'n yna llgedio o'n yna gyda solona, dy chyn ysgrifft, ac yn ymwyl yna sy'n. Co, nwch abog e, all tilad sy'n edawd, esi, temperatures yet e basi chu environment canada da gar center mbc den only ke wisashne jene asne de chavalya ast ki tazon trozi john thrasi duft asi ja mbc den honi ke balabi brothers hey yee the restaurant is the chanel sa den el tiu halabata got eight finish with me yet ja mbc den only ke.
1: Hey everyone, you got David McIntyre on NBC Dena Honing.